Mama, iwo na o de yin Olorun, mama je ki la koja ko gba yin lenu re. Tori gogo awon la koja yi fun igba die ni. Olorun yo fi eri da Olorun ayo.